0: Ani ya yokuti ya ya panyipa wano na MPP ya manyukuu no wada womanu wofifi mantumu ena atresu wade sem etu jana ya friend Charles Odum.
1: Madrin cheno ebi aba nansa ni ebe fe biye no. Yanko South Africa men wuni mse enra ena South Africa fo ya. Wa mufri be sese Amerika krenye. Edi brofwa tu wano di go back to your country, go back to your country. Siye beba siye maye. Tu wa muka ayo se. Bosumi yetwa mu onure ino se bosumi no kwa wieye na wuni pakura wo fira bibi man ne wo mo ye ne nwanwa wo mu ne se wo mu afri se ye Arab countries yo se ye hio broni kwakwa nka ho na wo wanim tum se wo bibi ni yo mo so ye bibi fo de ne go back na enura emfa ho se wo mo so mo mampani Ramaphosa shia won eni o maka sase nka migration fo adwuma no wa maje ye no eso o ma ntijai wo muti o mungu monte so wurewure mu na he wonu firi hin na firi sa eti Ghana fo e wo mu no won se penna wo si Ghana na mu South Africa menu mu de tu dwa se Ghana de shia ye wo hono mu nyina na ye waboa won wo ma no o mu o ma nya ba bia nkohye no ya pebe biya mawo na enu asani ya na adia ni kika kwenti no saye ya si Church of Pentecost ya wa Pretoria West South Africa menumu ena mnipa yibuwa wa huanu bebre enu okogu uhono mo wa ujani aji wa kira mkwa wa musi saa nemi yenuwe ya South Africa fuanisi wadie atie gu montesu ono debi ujeja wa huan hui obeburu wa kwa etu ugu Pentecost asodem ewa Pretoria.
2: Ah, and mama, you know, I'm going to go and I'm going to go and I'm going to go and I'm going to go and I'm going to go and I'm going to go and I'm going to go and I'm going to go and
3: Because with all of our homage, let me a good damn wedding. Ah, yeah, we walk out, never wish, never wish.
1: Na chese Ghana fonu wa mugu Pentecost aso demu wa Pretoria no. Sa aso de ni di aji wa muo se. Mun edenye, mun nemu. Nuwa mutre se. Ya diya ebu bawa wa demu wa se mpeni mfuwe ka aso wa mudi eruple kwe siwa kwa kwa fo waba. Ena eruple no. Ya faa wa fe dika wa fe tosu wa mieni ya wye ya wa mua haka nwaka. Wa musu wabu wa wa muni ya manuwe fri wa fie mu. Se ye di wa benti wa otre eruple. Enu wa muka se se nya wana atie guwa so. Eti se ye nsa ya diya na se ye baku. Na ye mienu na ese tete kwa sanu wa musini wambe die po bebi ya wadano mwa ya dinti na ano bakwa anu ndi wase kwa mdeno watie siya bontia kwa pebi biye di omte ye siye kuno
2: zane ni bako ya di tuwe ni timpe ya kuno mwama ya kuno anono wa Cape Town ya kuno ya video nubi kwa wa ya kuno ala wude ya fomu ni ya ble wa ya tiya samu ya bebi ya next week wa uzete ya hundi ya basu tiya sa wama ntimi ya chilini na na mebisa wa mwuse ipa necho mwiki menya dite ya bekwa na wase ude yinya abotre saa yinya abotre
1: eyo nti ya rupre erupre wose tu papa ne kofa wo ba ne se ye eru kota o se ye eru pre o se ye ba kui eru pre bi e bi no am se eru pre bi o mbeje ye eru pre bi etu e wata ba bi a no emfo mra
4: eru pre bene de helicopter
1: uni ma helicopter
4: helicopter de eru kota dia du so World Cup minute.

tu uzi je kwa state number na tobi wa udi niema he wa udi sika sie sa now de nyina kwa mo obi ni wa ye bukata je 055 313 3978 053 829 09

我直痛。Sigma ne papa no. Oh, so oh, kwa ni ya chon Sigma peto. Eno ni ye papa no. Energy drinks ni doso. Rush energy drink ni ye papa. Trillium phone ni diaba. Oh, kwa ni ya chon Rush aji. Eno ni ye correct.

Mammy be tiem ya wopeba. Papa. Wa bre wa bre wa wo. E bre bia wa befa ye funu. Na